بلخر و نوشه ایوان سر دای با پای زهر بی پرداشتی با جهر بی هموی شو بجهر بی من هر توم دوید ایوان سر دای با پای زهر بی پرداشت و پرچه و بی

وره گلی جانی از حیرانی وره الهیب یا تمه از بتح و جمه دل که لکم نرونی و جبیدن یا داره درد خوبکم جی چیه بونا من حطایی روش از جمکم دهارکم نزانم لکه داری بگم گول هر وکو داره که پلوشیایی حواره خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قطان دیا که داریم سالا اجید نابالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین ادلی من بطای کسرا هات با دروتن من زودا بدروتا سیرکان جه ازمانان بار کر و خیال آزادیه نپاخلی خونا دا خوب شارتیه ام نکارن تگولا دکولان بیانیه دا دیاری حب بکن